0: रणसा सिंघा रेफेन उनेर सुमेत्र ने मुल्कन जे सर होयो रेफेन मार्शल जिता आराइंदी दांदली जो इल्ज़ाम लगाईंदी आहे कश्मीर जा मसला हल करनासी
1: جو مطلب آبنا حرم جو کھلن نہ ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس راکی چاہے تو آبنا حرم سما بحری جہاز جی لگا انتظامی بابت مان سا گالیاں آبنا حرم جو کھلن کچھ ماں بین شرطن سا اسلام آباد مفب شامل آئے پاسدار نے انقلاب چاہے تو امریکہ پارا سمورا شرط تسلیم کرنے بعد ہی آبنا حرم کھلن دو
0: سیکیورٹی فورسز جو کے پی میں خارجی دہشتگردن خلاف آپریشن ست دہشتگردی مارجی ویا ہنگو میں فائرنگ جی ڈیوٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو آئی ایس پی آر موجب ہنگو میں دہشتگردن جی موجودگی وار اطلاع تے آپریشن کرو ویو کاروائی دوران ست دہشتگرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈیوٹ میں کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو صدر آصف زرداری عباس شریف بہادر پٹرن

ആമത് യക്കീനി ബണായോ ചെന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മുബൈന തോർ റിക്കാർഡ് മീ ഫേർഫാർക്ക് നടതുമേ വരൺ മാണുൻ ഖിലാഫ് കാനൂന മൂജിബ് കാർവായി കരെ അദാലത് പാഞ്ഞ ഹുക്കും മീ കരാർ ഡിനോ ആഹെ ത ഇൽസാം ജി ഹക്കീഖത് മാലൂം കരണ ജലായ മുക്കമൽ ജാച് ജറൂരി ആഹെ ജേ ഖാ പോയി വധീക കാർവായി ബാബത് ഫൈസലോ കയോ വിന്ദോ تعلیم خاتے سدھ سر مقرر کرے چھڈیو ہے جاری کرے سرکولر موجب 6 اگست کا 31 اگست تائیں پرائمری سکول سومرا کا خمیس تائیں صبح 8 کا 2:30 تائیں کھلل رہندا جڑے تے سنگل شفٹ پرائمری سکول جمعے دی صبح جو 8 کا 1 وگے تائیں کھلل رہندا جمبر کا 31 مارچ تائیں سنگل شفٹ پرائمری سکول صبح 8:30 کا منجھن 3 وگے تائیں رہندا اڑی طرح پرائمری ڈبل شفٹ اسکولن جو بھی شیڈول جاری کیا ویو ہے سرکولر موجب تا ڈبل شفٹ ایلیمنٹری سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکولن جی پہری شفٹ 6 اگست کا 31 اگست تائیں صبح 7:30 کا منجھند 1:30 وگے تائیں ہلائی ویندی جڑے تو پہری نومبر کا 31 مارچ تائیں ڈبل ہائر سیکنڈری صبح جی شفٹ 8 کا منجھند 1:30 تائیں ہوندی چونڈ قومی نوجوان عاشق چانڈیو سا مبینا زیادتی تشدد ویڈیو وائرل کرنے والے معاملے بعد پیر صاحب پاگارے واقعے جو نوٹس وٹھ آئل نیاز آرادی امتیاز آرادی علی نواز آرادی میر حسن آرادی غلام مرتضیٰ آرادی جو ہتھ بند کرے چھڈیو پولیس نامزد جوابدار نے گرفتاری کے لیے وڈی نفری سے چھاپا ہانی مختلف ہندن تے کاروائیوں کیوں جدے تو جوابدار کے بھا علی گلاب آرائی ہائی حاجن آرادی سمیت پنجن تے سرکار پارا ڈیوٹی اٹکا پولیس متا حامل کیا ویا ہے ہوڈاں فریادی عظیم چانڈیو انصاف جو مطالبہ کرتے ہوئے تو واقعے میں ملوث جوابدار خلاف سخت قانونی کاروائی کی وجے بے طرف نامزد جوابدار نیاز آرادی قرآن پاک ہاتھ میں کھڑی پانچ بے گناہی جو اظہار کرتے سبھی الزام رد کر چڈیا ایس ایچ او سورا یاسر خوسو رابطے تے بدھایو تے جوابدار خلاف کاروائی کرے رہے ہیں رعایت نہ تھیندی